šta sam davno posija ispod tvrdog kamena, kada sam te upozna, a ne

A mi smo došli polako i do kraja ovog jutarnjeg programa Radio Zadra. Vjerujem da vam je bilo dobro, da je bilo dobre glazbe. Naravno, nema razloga da prestanete slušati i mijenjate frekvenciju i

0: reći?
1: Komentiraj.
0: Grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: Radio Zadar.
2: Nemoj se čudit, anđele, što neću te